0: the husky smith will be your love, and that'll pull down your pride.
1: Gornet e Milna Juan Ace e Londres, Lloyd was scrivanier, trower, pedero, azoner, specialist was oner za bop. Uspen bro soz, fur she his, tonio, head of ro. Hem la ke ivri babro yuel reo America Latina, royo Balkan pe an Australie. De drugare zo bedastume kas kan wenu a tonio a vro. Ar zalver ne metan vizegret dousan zoken. Pe guir da marze, ar blavez jo hanter kan wak e kas tud de denet pe nomret e kekon an dut e in tud an avorenu de gol. Malus a poezus oa dehan bouz kwazelet neue. A setu Ewan McCall o rei un tamm chiko an dehan. A gout ve vizegeet douz Lloyd e Gorrigan war vale gahez. Pouen o c'henel de zo war. Peguir nom viz ke Lloyd chik a cheur ge gouiz ka manchou mokos. Nor mare vize douget blue jeans a stammen ou gloan gare yowang trowet war folk. Ur pont neue tre a zoner ez hengon el zoz a komansamon a folk oa hien mo peuswan. Ma, jelawam un tonal dosan, kanet ge gamarad Ewan McCall, vo komzet diwa heben damaik. Ur si chenti eze, ur han martelot, anvet South Australia. Da va oa brosoz ur vo haludus a trevadenus erbed a bez.

Komposeren he, uspen tri hand kon owen ne skrivet hervekon. Dert i olta an de square, ur zahlag al rand a reuzonge de he oa iberzonis ar gant owen se, kanadamant ge ewan makol hag evrek Peggy Seeger.

Klepe pus mwezi vrik, Peggy Seeger. Gannet in Amerik, me bevet ous pen triugen vla babro soz gantan. I hanter vreur oa Pete Seeger pus klevet e pen kentan nabaden o lar peg niskis oa ar yis soz. Peggy Seeger vefe ur vouez oa rok i amzer, e pen ur rok ar goulen ou feminist hag ar stourme hennep an tolereta pe ar machisme, ur pla vrud edel, Anne Briggs nagrebers. Wa ket en zonj boukanerez a vichur peko ehandre ur sistem ekonomik ur kapitalour. Ken brau gant e honz na kaz douze jont dud dousei a hi gant e bar lup folk pe open stage ve la rede. A tam a tam e deu de voud un de skanerez benan ar revival er 60s a 70s. Vejus re kemen kan awenu evazon vel She Moves Through the Fair pe sauz piskos. Christy Mord a square, a wennet bras diganti, goude bout chelaouet dousei, na divizet mont donor, nizoare da gana. Jelaouam nehe, Anne Briggs, let no man steal your time.

un digare un nœud vit tremendo swan arcade da Watersons. A traoz da gonto melada. Ben fin a reo vodetan. Kan a wen ou hengunel, kan eut benvekebet, mouez hepken a capella. Kan an heson en harmonie giz dan teles prizius mo peswan. A deske kan an engreg an mam, goz, na oui ke len an zon erez ve just. Famille ou al a dene ouz an engouze, giz an ae Cooper du Sussex, me ralvech vize klebe kan a wen ou kanet en harmonie. Brudet ebet ar Watersons drugare diwan ma kol, me meus pot dare a Lloyd, iwe. Goude brudet ar oas, kameret vel referans ur stil dre ur program ou an tele skignet da Marse ou ar BBC, handvet The Good Old Way, di warben ar zonerez folk a trad eve just. The Good Old Way zo hon ur gant aouen a gant ein, a sedare Martin Carthy, Norma, Elin a Michael Watterson o kanan.

Till I span. Kers bravejou a revival, oa meske kals a folk a zonerez hengounel hag a rock. A la reve oa hen zonerez amerikan hanvelrik tous hai brossoz, a ne kesouezus blanderiez, ve just. Till I span nehe, neus biaget tre be da folk soz skos a giverzon, ous pen ugen bladen an enrollet zonet jigs a ril kemen a kompoze kanawenu. The blacksmith da square ar go, zo ur gannaouen kan de kalz en ewer zon skos a gebro soz ie. Da stume da pojou en Hertfordshire e pen kentan an ugeve kanvet. Jonge peus nehe mam komzet douz a memes kanaouen kanet gastrolat ewer zon plengsti. A setu braman version stel a span zo tamsikadelik. Dor zonge.

en eus ket moyen de la grik war stil a span heb konto dus Fairport Convention vel just. Symbolen a revival folk. Pezo intereson anman e gwele peso mo oan tremendet dus ur stil rock, psychedelic zoken d'ur stil folk. Hagen gwen yonne ur bern zon erien da Marse oa toster o halon dus ur rock a tam a tam nan digoret nor aor ar zon erez en gounel. Set dahe ar gant aouen Who Know Where the Time Goes kanet a kompoze ke Sandy Denny an bruget ke Richard Thompson oan gitar. Tenet dus ur bladen Unhalf Breaking, ur gwir stil rock troet war zon amerikan. Ur stil a jancho war l'air, a nimam komze duse dija gastrola klanat zonjpeus, ar gant aouen Who Knows Where the Time Goes.

Warzit zout bremañ, silly sisters. Da oa tsavet di oa an o pladen ma di prayer a June Tabor. Ma di, neus an eo bastrolat sile wezat ouzbenze. A June Tabor neus kane kas kane wen o savet ge Richard Thompson, oa seni ba fer por konvesion ve just. Bien bet an zon erion a zon erezet, gout maderit a pala an zeda, pladen silly sisters o sortiet e c'hweze katriugen a pedet eni a zoner Andy Irvine pe c'hoaz Johnny Monahan na enrolet Iwega and Briggs. A bladen ze, gamouiz, a benvegu hengounel vel a binioilin bouzouki a gal, ur guir meskaj ben a fin tre a zoner ez folk souls iwerzon a skos. A just war, ar gant a-wen Dauphin Mistress ar vant da jilao zo bekanet Iwega and Briggs. Ar gant a-wen ze defet ouz Nulster e bro iwerzon ne lec'h vize nezet ar gloan.

Na for a gnailet ne he. Aga vami ie. Arvewezet e kreis. Elisa Carty, mer Norma Watterson a gant nomant ar gant oan country life. Ar gant oan kanet samus rauk a zur war beskrivet en anteve kantvet. Gizor bern tonio handvet en gunel en breiz iwe da square.

ur wech ouspen, ezeus ur bitel lag adremen tira garstons e renka durioù. McCartney an inie, hag en em roulen gant e strolat zo wings, perak ne c'hederke kanda gant a win ou garantez diot. Ar gant aouen, a oa ur respont da John Lennon na da son erez war negrezien na rebeche dez an skriva sou ben ou sentimentel a gant a win ou garantez diot just a oa. E I love you, a vo hiboudet meur a wech war an tre.

tramor, et lid ar stadou unan et tout daouc'h an devet deiz a bloa. Ar gwelioù a ouzet evit an degwez a sach tre gont milion da touristet. War l'air, e redo an teorien a lavar eze oaze ma kaver orin epidemiez ar sida. An iver a vartolo de deus pevachorn ar be de congé e New York ave fe be digredus, a black rooms ar bouestounoz invel reviad ave fe be lunchouk. Ah la la, an trouzio o redek, neus ket gwasor, gwal rompon diouskouarn gant Boston a raberz ar blavese gant More Than a Feeling o single kenta eus o album kenta.

Petra Luskan nan c'hwezek a triu genouaz. Dan triver a viz mes even e em bant liberation e appel du 18 juin. O c'houlen m'avez fait dibunis et a c'hanab. Ijla, a c'houlen gant eon plakad ar babigou ar evez. A galber spadjari a ra lu gant ar polis goude beza laeret bank ar Société Générale Enisa. Ur gwalreuz ekologel eo koulen diastuzerio usin Sevezo e Italia. E Belfast e manifest 10.000 maouez katolik a protestant d'assemblez evit ma paouez fe ar Brezel. Mil c'hwer kanden zo marou dija. Un tamm la wenor, dek a pevarug en dregant eus ar brezondi di politikel zo diskouda anet a losket davant e Brozpagne. Ne ke gandet ar festival Elixir, c'hoaz e breiz, me kregi ar da velet festivali oaze ou hag a glez. Etre Marseille a Toulon, oa Redva Kiri Paul Ricard er Castellet, e oa ouzet ar festival Riviera c'hoaz e Katrinugin. Anvet ie Woodstock Provence, a ouzet gant Michael Lang, promotor brasa Woodstock. Gortoz ar er, daour an milden evit selet ouz Joe Cooker, McLaughlin a Shakti, Jimmy Cliff pe Betty Davis. Dek mil evit. Ur flop. Pemzek te goude, ez eus em gandou etre tudiaoù servis urge ar CRSED e arl da gouz ar festival. Divizo dar ar prefet, nul ar festivalio Orange, e l'er matle Semi Patti Smith e Sidisi a Tud de Jump, a festival Corbière, e l'er matle Clevet Tangerine Dream a Magma, aoun ar ar rock. Dar saitek a vize eos, men eustra, e aouzet ar festival Punk Kenta e Mont Marsan. Un eis gant den bennak a c'hell chila o Little Box Stories The Dam da Eddie on the Hot Road. Med, even ma wizit, ne ket ur son erez a vez kinyet er radio. Galout ar er an em fre a zi en ur chila o tub neve David Bowie, Golden Year, ar single Kenta ten e diouze bladem neve Station to Station en bornet e derou ar blavez. Pe, Let's Stick Together gant Brian Ferry ten e diouze bladem Kenta a bawe me o disparti et Roxy Music.

Etoez Antonio a loup ar gwagenou e reler menegi bo emian rhapsodi gant Queen, Kiss hag e Rock and Roll All Night, Kraftwerk hag e Radioactivity, hag a chom diou sizunvez e pen an hit parade. Rede gortoz fin an an, e vil malakoz The Stones, un nail troad er enkadurioù, gant a Hot Stuff.